0: 10.000 da odem na karting sa ortacima? Može. Slušaj S
1: i osvoji keš. U ponedeljak u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

0: dozvoljavate da se jede u vašim kolima? Da ili ne?
1: Ne. Kako možeš da dozvoljiš da se jede u kolima?
0: Kako dozvoljavaš da ti
1: pa
0: se...
1: Pa ne dozvoljavam, brate. Pa ja prijavi auto od
0: tvog nisam videla. Kod mene u kolima možeš da dobiješ samo gumene bombone, žvake, neku tvrdu bombonu.
1: Tvrdu bombonu da može.
0: Tik tak se ne preporuče jer sam ja jedno mogla da se ugušim sa njim pa sam morala da otvoram vrata. Bukvalno ono da lupam sebe nekako da ispljunem to jer sam htala da se zadavim. I za piće isključivo voda. Voda. Samo voda.
2: Neka Srbija odluči.
0: Eto ga. Da li dozvoljavate da se jede u vašim kolima? Da ili ne?
3: Evo Popović, naš dragi kolega, maše prstom kaže u odričnom. Ne. Kaže u odričnom.
4: Kaže sam gusenic na pola zaloga.
0: Na pola zaloga je otima. Isto tako i ja. Zamislite, ja još imam bela sedišta u automobilu, pa da li stvarno imaš hrabrosti, ako ne hrabrosti, onda i srca da me pitaš da ždereš u kolima.
3: Ne smeh, čokolada, kod tebe u kolima kafa, ništa.
0: Sačekaj malo, pa jedi, eto. I znate li koliko košta to dubinsko pranje uopšte? Bez 100 evra ne može.
3: Tako je. Pa ja moram da priznam da ne volim to, ali dozvoljavam najmlađem detetu taj smok i kokice i zato sad dole iza zadnjeg sedišta nešto zeleno se pojavilo. Ja mislim da je to drvo, ne, drvo smokija počelo da raste.

0: dinara da krenem u teretanu? Može.
1: Slušaj S i osvoji keš.
2: U ponedeljak u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

0: jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Da li dozvoljavate da se u vašim kolima jede, da ili ne?
2: Neka Srbija odluči.
3: Pa ja nisam za to da se drobi po kolima, posebno novim lepim kolima. To sve može da sačeka. Bela su mi sedišta. Nema ništa sem vode. Ako ćeš da jedeš...
1: A i voda kad ti kare na belo sedište zna da ostane flekica.
3: I to se vidi, tako je. I kiša kad pada, pa kad otvaram vrata, pa kad padne sa sajtne, da, i to se vidi. A zamisli još da mi neko mrvi, a dubinsko pranje 100 evra. A perem dva puta godišnje bela sedišta. Šta sam htjela da kažem? Da, pa desi se i meni da nekad posle izlaska ta pljeskavica i to jede se, sednem i ja u kola, ali kažem noge dole. I onda se lepo nagni, da ne curi, pa jedi.
1: 90 stepeni u odnosu na volan.
3: Tako je, nema to da se maže.
1: Nego stvarno, ja, tako.
3: A kad mi deca otmu auto, ja poludim. Jer znam šta me čeka. Onda nađem i flašice i
1: ma flašice i papirići, to je još dobro, bre, nego samo da ne bude iscurilo iz... Dobro, šta ste nam pisali? Pozdrav, moj suprug, teška pedanterija, znači automobil je cakum pakum, nema unosa hrane, međutim ćerka je 3 godine, tatina mezimica, kad krene da ruča, da klopu u auto jer je on to dozvolio, on galami na mene kao da sam ja kriva. Aha, Marija, bravo Marija, pa to je.
3: Većina vas jede, kapiramo, u kolima, a samo kad ih opere onda kao sad je dosta, sad neću više. Ali uvek dođe taj trenutak kad se poklekne posle par dana, jedno 3-4 dok je čisto, a posle šta ćeš?
1: Pa
3: mislim,
1: i...
3: ne možeš deci da zabraniš, ja to razumem.
1: E, Igor isto, kaže, ne dozvoljavam zvanično, ali pošto me ćerke i žena ne slušaju, onda čistim sam kad stigam kući. Bude tu smoki, sladoled, sve zavisi. I Lidija dodaje, kaže, sladoled, hrana, može, cigarete, ne. I to je stav. Lakše ćeš dobiti, zamisli cigarete. Jer tebi beše bilo izgorelo sedište?
3: Bilo je, da.
1: Pa si ga popravljala?
3: Da, neko mi je žar i nema više pušenja. Čak ni elektronski cigare isto,
1: ma
3: i dobre, to me isto nervira u auto.
1: Ma naravno. Slažem se sve. Dozvoljavam sve, kaže Marina, kome god se šta radi, pogotovo kad idemo na duži put. Pije se kafa, jede ko šta hoće. Kakvo god uživanje i zadovoljstvo mogu da priuštim nekome, to činim. Život je kratak, sitnik, sve ga čine lepim. Bravo Marina, auto će se opere, to je to.
3: Pa hoće,
1: imaš...
3: ali verovatno Marina nemaš bela sedišta.
1: Milo, evo i Miloš, hrana u autu, jednostavno stop.
2: Glasovi su prebrojani.
0: Srbija je odlučila.
3: Pa 59% Srbije je reklo da, 41%
1: da.
3: Je reklo ne. Da.
1: Alal vera ljudi, stvarno. Ali pretpostavljam da i tih 59% Srbije redovno čisti svoje auto.

0: Radio S premijera. Magla. Magla. Dva nova hita pre YouTube-a. Majdi, nađi nekog, ostavi me. U ponedeljak u 10, Krive Drine. U ponedeljak u 2, duet sa Albino, Neosvojiva. Pusti me da te volim iz daljine. Slušaj samo na Radio S.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: Color. Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. Balkanbet. Pun pogodak.
3: Kockanje i klađenje zabranjeno za mlađe od 18 godina.
4: Ko kreči, kuću leči.
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
7: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
8: Jeste li čuli za Octopod Travel?
9: Za Octo... nisam još.
8: Da li ste čuli za Octopod Travel?
9: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
10: Ha, izgleda da je svaki drugi čovjek čuo za Octopod Travel.
11: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovjek. Octopod.rs.
12: Stižu vam

0: Jelan.
1: Vreme je za nešto slatko.
2: Novi kolači i torte stigli su u Hlebi kifle. Čak 8 novih ukusa.
1: Izaberite svog slatkog favorita.
2: Slatko nam se piše Hlebi kifle.

0: stvari. Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je težina prosečne ženske torbe 6 kila. Meni ovo zvuči premalo, ja imam utisak da moja nije ispod 15.
1: Pa ti kad mi kažeš dodaj mi tašno, sine, ja ne mogu da je dodam. Druga koju juče nismo znali, danas znamo, da je Dušan Vlahović već posle par tekmi potpuno opravdao dolazak u turski Bešiktaš. Posle 4 kola na svom kontu ima isto toliko golova, fotkanje sa prelepim turkinjama i moguću suspenziju zbog ponašanja na terenu. Sve što krasi život i karijeru jednog dobrog fudbalera. Nisam sarkastičan, stvarno to mislim.
0: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da će Igor Kojić, Kebin sin, uskoro postati ćale, i to sa devojkom koja je potpuno nepoznata javnosti. I sve ovo pada u senku činjenice da će pravi Keba, Dragan Kojić, postati deda. A zbog svega ovog navedenog, Keba je završio u suzama, izjavio da nema kantara koji može da izmeri njegovu sreću trenutno. Broj 1, jutarnji šou.

0: sa Coma za novu igricu? Može.
1: Slušaj S i osvoji keš.
2: U ponedeljak u 12.10 na znak voditelja budi prvi. Okreni 011 40 40 400 i osvoji 10.000.
1: Slušaj S i osvoji keš.
3: Uz Baumit. Fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
4: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
5: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme. A osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
6: Abela Farma.

0: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends, Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levi's, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes & Radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili fashionandfriends.com.
1: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
4: Jedna ideja pokreće drugu. Jedna mogućnost otvara sledeću. A jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
5: 4. Nova Peugeot 308. 4. Srećna dobitnika. Igraj loto od 11. do 22. septembra i osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: bacimo pogled na najnebitnije stvari za 8. septembar.
1: Pak Milice Pavlović, Ruje Pavlović, neka aprikot pudla, čini mi se, dobio Instagram profil. Za sad Ruje ima 100 i nešto pratilaca i ovo je nebitno jer nije ni prvi, znate već kakvu sam bitku vodila sa Hulkom, engleskim buldogom Marije Šerifović, jer sam se zainatila kako jedan pas može da ima više pratilaca od mene i tu bitku sam nažalost izgubila. Nadam se da neću od Rueta Pavlovića, ali dobro.
0: Pa možda i nećeš.
1: Ali se neću ni upuštati u tu bitku. Donald Trump puca visoko čak do meseca. Evo, sad je proglasio mesec za svojinu Amerike, iako mu je daleko 385.000 km, šta mu je problem? I pre nego što je mesec proglasio svojinom Amerike, Trump je Novi Meksiko preimenovao u Novu Ameriku. Ali nebitno, nema potrebe mi da strahujemo, daleko smo mu skoro kao do meseca i mislimo da istinski možda i ne zna da nas locira, ali ostali nek se brinu, jer Trump se širi.
0: Da.
1: Ko je novi James Bond? Svet se trese, ali nebitno jer mi ne odlučujemo. 99% se priča da će to biti Jack Laudens, škotski glumac od 36 godina.
0: Ko je lik, brat?
1: A, juče sam ja išla na googlala sam ga.
0: Kakav je?
1: Ne odgovara. Ni malo faca kao James Bond.
0: Pa ne vreći.
1: Ne.
0: Sve su nam upropastili.
1: Ne dopada mi se uopšte.
2: Jutarnji show Radija S. Sa Irenom i Ivanom.

0: ovo uvek toliko povoljno?
1: Da.
0: A ovo?
1: Da, i to.
0: A ovo?
2: Da! Da!
3: Uvek povoljno znači uvek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene koje se neće povećavati najmanje 4 meseca. DM, ovde kupujem uvek povoljno.
4: Radio S. Život bolje zvuči.
5: Slušaš Irenu i Ivana.
6: Da, dobro jutro, dobro jutro. Čekaj da te uključim, podignem.
1: Kad Tinder zakaže, majka uzima stvar u svoje ruke, tako je jedna obesila jednu tablu i objasnila svima, ukucala na kuću. Na tabli piše: ovde živi momak za ženitbu, pitati u dvorištu.
6: E, prosto, a jako.
1: I ovo vam je dokaz da uvek može gore, jer vi kolutate očiva, jer vas smaraju kada vas pitaju kada ćeš se ženiš, kada ćeš da se udaš, a zamisli da vidiš svoju sliku na fasadi. Mislim.
6: Na tarabi, brate, da svi znaju.
1: Au.
6: Lebac ti poljubio.
1: Teška priča.
6: Zaista teško.

0: 10.000 dinara za večericu? Može. Slušaj S
1: i osvoji keš. U ponedeljak u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

0: Kick-off jutra.
1: Poštar iz Čapljine, iz Doline Neretve, star 31 godinu.
2: Iz Bosne.
1: Zapalio sa više od 50 penzija koje je trebalo da podeli. Prema nezvaničnim informacijama pobegao je avionom prema Bangkoku preko Turske, pa nisu se penzioneri bunili što im kasni penzija dan dva. Oni su verovatno i navikli da se to dešava ponekad. Javila ga je majka, rođena majka, kaže da je nestao, da ga nema.
3: Pa zamisli policija... da se čovjek ne javi majci, pa mogu kaže, e, idem keo na dve nedelje na odmor, brate, čujemo se.
1: Pa je policija opsežnom istrakom saznala da je mladić napustio Bosnu preko Mostara, Sarajeva, pa Turska, Bangkok, Tajland. Koliko je taj batica zaradio, uzeo, otišao, za koliko je zapalio, ali nije neka ozbiljna cifra, preozbiljna.
3: Pa nije loše, bre.
1: Pa nije ni loše, da. Taman za odmor jedan kvalitetan od dva meseca na Tajlandu. I ovo može biti dobra priča, pre svega i opomena za neke naše penzionere, da konačno sa analognog pređu na digitalno.
3: Na digitalno, tako
1: znači,
3: je.
1: Znači, samo račun, ništa ruke.
3: Ajde, bre, šta ste?
1: Budite, znači, opametite
3: se. Budite updateovani.
0: Jutarnji šou Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: Slušaj samo na Radiju S.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
2: Hej, Kušo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donosio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
3: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
4: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
5: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. Balkanbet. Pun pogodak.
6: Kockanje i klađenje zabranjeno za mlađe od 18 godina.
7: Ko kreči, kuću leči.
8: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
7: www.roma.rs.
9: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
10: Abela Farma.
11: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
12: Ovo je Ana, a ovo je Marko. Razmenili su brojeve i ne mogu dočekati sledeći sudar. Da je nosio kacigu i opremu. Da su prikočili sa pićem. Da su zastali sa porukama, da je stala i pogledala još jednom. Za sudar je potrebno dvoje, a za život kočnica i ti.

0: tri stvari.
1: Prvo koju juče nismo znali, danas znamo, da je Luka Modrić objavio recept za svoje proteinske palačinke. Kraj karijere se bliži, Luka očigledno ima više vremena da se posveti nekim drugim važnim stvarima, zdravim stvarima, a to su palačinci od kombinacije zobenog i pirinčanog brašna, te proteinskog praha, rižinog mlijeka i još par prezdravih sastojaka, ne?
2: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Milica Pavlović... da se pohvalila da je već dobila ponudu da peva za doček nove godine u Beogradu, ali da nije mogla da je prihvati, odbila je jer je već imala zakuzanu novu godinu
1: u Bosni. Pjevat će u Bosni. Jao, i treće koju juče nismo znali, danas znamo, da je u reci Tamiš nedavno pronađena azijska rečna kozica, čitaj rak. Ali fora u tome što taj rak živi između Kine i Japana na toj teritoriji. I sada je to čuda. Sve bi bilo i mnogo interesantnije da nije u pitanju invazivna vrsta koja tamani sve pred sobom i uništava ekosistem. Broj 1, jutarnji show.

0: soma za turu s ortacima. Idemo.
1: Slušaj S i osvoji keš.
2: U ponedeljak u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

0: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
1: Vreme je za novo. U Planeti Sporte očekuje do 40% popusta na kompletnu novu kolekciju jesen-zima. Brendove koje voliš sada nabavi još povoljnije. Očekujete do 40% popusta na Rang, kao i do 30% na Sergio Tacchini i Lotto. Poseti Planetine prodavnice ili sajt do 5. oktobra. Planeta Sport, u korak sa tobom.
2: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends, Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levi's, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes N Radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili fashionandfriends.com.
3: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
4: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
5: U Superveru od 11. do 13. septembra crvena paprika kilogram 129,99 do 17. septembra svinjska kamenadla kilogram 599, a samo za članove Vero kluba plazma keks 800 grama 599. Neodoljive ponude u Superveru.
6: Tvoj broj, tvoja priča, osvoji više od 2 miliona evra. Loto, moguće je.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Dobro jutro.
2: Dobro vam jutro. E, imamo strava pitanje za vas danas.
1: Ovako, relaksirajuće za petak, malo da se zezamo, zamislite da srpski, da su naši gradovi ljudi. I zamislite tako sa kojim biste gradom bili u vezi.
2: Ti si dala primere.
1: Da, Beograd je grad koji je u fazonu oženjen sam, ali ništa ozbiljno. Znači,
2: da,
1: zna se
2: dinamika.
1: Šta je Beograd. Tako. Veliki ego, stalno nešto novo.

0: prvo i nikad nisi siguran gde ćeš da završiš.
1: Da, jes.
0: Dok sa druge strane, da je Novi Sad čovek, on bi bio idealan za zaljubljivanje, deluje onako stabilno, kulturno, opušteno.
1: Da.
0: Da sediš nekim na kafi po 3 sata da ti nije dosadno.
1: Ti bi se udala za Novi Sad, a?
0: Da. I da se razumemo, nikad nije drama. Svaki dan, za razliku u Beogradu, kakva je drama. Ide ko cimanje.
1: Da, ne treba ti drama, ne treba ti
0: Beograd
1: drama u
0: životu.
1: Beograd
0: nije čovek za ženidbu. Zavisi ko šta voli, u stvari.
1: Niš je onako vatren. Znaš.
0: Kragujevac.
1: Kragujevac je malo tradicionalan.
0: Idealan za upoznavanje sa roditeljima.
1: Meni se sviđa Gornji Milanovac. Miran, zelen, šumovit. Svež. Znaš, na primer.
0: Pomalo i vatren.
1: I pa... Skrivena vatra.
0: Zlatibor, lep, skup, ali precenjen.
1: Ma Zlatibor je, Zlatibor ti je ovaj, kako se zove, sponzoruša.
0: Ali faza. Realno nekako mu ili se uvek vratiš. Privlačan ti, nešto te mami tamo.
1: To tebi, brat.
0: Čačak ima potencijal za zabavljanje, ali potencijal i za haos. Evo Sanja kaže, da je Subotica čovek za brak, bio bi miran, stabilan i pomalo gospodski tip. Ne obećava kule i gradove, ali drži reč, voli svoj mir, zna da ugosti, ne voli dramu, ima svoje mušice. Ponekad je tvrdoglav, ali kad se jednom veže, ostaje veran i čuva svoje zauvek. Za udaju Subotica idealna, kaže Sanja iz Subotice.
1: Ivica dodaje, Kruševac lep, zgodan i moćan. Dobro,
0: Katarina je. Kaže, Knjaževac sladak, ali mali, tako da je za preskočiti.
1: Ja glasam za Šabac, jedino Šabca, ne, a jedino...
0: I Danijela kaže za Šabac. Kapana je naša sudbina.
1: Pa da, Šabac kao vašar u životu. Jedino Šabac može da ti napravi vašar u životu. Dobro.
0: Nenad kaže Kragujevac, stara dama, nikad bila mis, nekada bila mis prestonice.
1: Da,
0: Kragujevac.
1: Jeste. Pominju se i Sarajevo se pominje i Leskovac. Se pominje kao vatra, vatren. A Sarajevo kao stara...
0: Čačak. Kaže, Toma, kao pijani milioner.
1: Čačak, pijani milioner. Bravo. Bravo, odlični ste. Super, super.

0: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas pretežno sunčano, dok se sredinom dana i posle podne očekuje umerena oblačnost. Najviša temperatura od 22 do 26 stepeni.
2: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
0: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Na vojnoj vežbi sa bojevim gađanjima Pobednik 2026, koja se održava na privremenom vojnom poligonu Pešter, biće predstavljen veliki broj novih i modernizovanih sredstava kojima je opremljena Vojska Srbije. Premijerno će biti predstavljena i dva savremena višecevna lansera raketa Vampir i Puls. Prisustvuje predsednik Srbije. Vlada Srbije u tehničkom mandatu donela je odluku o privremenom smanjenju akciza na naftne derivate, koja će važiti od sutra do 20. septembra, objavljeno je u službenom glasniku. U većem delu Beograda danas će doći do izmena više linija javnog prevoza zbog održavanja dve sportske manifestacije, otvorenog prvenstva Srbije u triatlonu Ironman i petog zemunskog polumaratona. Jedna osoba je poginula, jedna je povređena, 115 ljudi je evakuisano je sa indonežanskog broda, koji je jutros nestao nakon što je izgubio vezu u Javanskom moru tokom loših vremenskih uslova. Reprezentacija Srbije u basketu 3-3 plasirala se u četvrtfinale evropskog prvenstva, obezbedivši prvu poziciju u grupi C, trijumfom nad domaćinom Belgijom 21-16. Čuli ste vesti.
3: Da li dozvoljavate da se jede u vašim kolima? Da ili ne?
4: Ne. Kako možeš dozvoliti da se jede u kolima?
3: Kako dozvoljavaš da ti se...
4: Pa ne dozvoljavam, brate. Pa ja kad javi auto
3: od tvog nisam videla. Kod mene u kolima možeš da dobiješ samo gumene bombone, žvake, neku tvrdu bombonu.
4: Tvrdu bombonu da može.
3: Tik tak se ne preporučuje jer sam ja jedno mogla da se ugušim sa njim pa sam morala da otvorim vrata. Bukvalno ono da lupam sebe nekako da ispljunem to da sam htela se zadavim. I za piće isključivo voda. Voda. Samo voda.
5: Neka Srbija odluči.
3: Eto ga. Da li dozvoljavate da se jede u vašim kolima? Da ili ne?
4: Evo Popović, naš dragi kolega, maše prstom. Kaže u odričnom. Ne. Kaže u odričnom.
6: Ja sam guzenic na pola zaloga.
3: Na pola zaloga je otiman. Isto tako i ja. Zamislite, ja još imam bela sedišta u automobilu, pa da li stvarno imaš hrabrosti, ako ne hrabrosti, onda i srca da me pitaš da ždereš u kolima.
4: Ne smeh, čokolada, kod tebe u kolima kafa, ništa.
3: Sačekaj malo, pa jedi, eto. I znate li koliko košta to dubinsko pranje uopšte? Bez 100 evra ne može.
4: Tako je. Pa ja moram da priznam da ne volim to, ali dozvoljavam najmlađem detetu taj smok i kokice i zato sad dole iza zadnjeg sedišta nešto zeleno se pojavilo. Ja mislim
3: žabe.
4: Da to drvo, ne, drvo smokija počelo da raste.

0: Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Da li dozvoljavate da se u vašim kolima jede, da ili ne?
2: Neka Srbija odluči.
3: Pa ja nisam za to da se drobi po kolima, posebno novim lepim kolima. To sve može da sačeka. Bela su mi sedišta. Nema ništa sem vode. Ako ćeš da jedeš...
1: A i voda kad ti kare na belo sedište zna da ostane flekica.
3: I to se vidi, tako je. I kiša kad pada, pa kad otvaram vrata, pa kad padne sa sajtne, da, i to se vidi. A zamisli još da mi neko mrvi, a dubinsko pranje 100 evra. A perem dva puta godišnje bela sedišta. Šta sam htjela da kažem? Da, desi se i meni da nekad posle izlaska ta pljeskavica i to jede se, sednem i ja u kola, ali kažem noge dole. I onda se lepo nagni, da ne curi, pa jedi.
1: 90 stepeni u odnosu na volan.
3: Tako je, nema to da se maže.
1: Nego stvarno, ja, tako.
3: A kad mi deca otmu auto, ja poludim. Jer znam šta me čeka, onda nađem i flašice i
1: ma flašice i papirići, to je još dobro, bre, nego samo daš da ne bude iscurilo iz... Dobro, šta ste nam pisali? Pozdrav, moj suprug, teška pedanterija, znači automobil je cakum pakum, nema unosa hrane, međutim ćerka je 3 godine, tatina me zimica kad krene da ruča, da klopu u auto jer je on to dozvolio, on galami na mene kao da sam ja kriva. Aha, Marija, bravo Marija, pa to je.
3: Većina vas jede, kapiramo, u kolima, a samo kad ih opere onda kao sad je dosta, sad neću više. Ali uvek dođe taj trenutak kad se poklekne posle par dana, jedno 3-4 dok je čisto, a posle šta ćeš?
1: Pa
3: mislim, ne možeš deci da zabraniš, ja to razumem.
1: E, Igor isto, kaže, ne dozvoljavam zvanično, ali pošto me ćerke i žena ne slušaju, onda čistim sam kad stigam kući. Bude tu smoki, sladoled, sve zavisi. I Lidija dodaje, kaže, sladoled, hrana, može, cigarete, ne. I to je stav. Lakše ćeš dobiti, zamisli cigaretu. Jer tebi beše bilo izgorelo sedište je.
3: Bilo je, da.
1: Pa si ga popravljala.
3: Da, neko mi je žar i nema više pušenja. Čak ni elektronski cigare isto,
1: ma
3: i dobre, to me isto nervira u auto.
1: Ma naravno. Slažem se sve. Dozvoljavam sve, kaže Marina, kome god se šta radi, pogotovo kad idemo na duži put. Pije se kafa, jede ko šta hoće. Kako god uživanje i zadovoljstvo mogu da priuštim nekome, to činim. Život je kratak, sitnik, sve ga čine lepim. Bravo Marina, auto će se opere, to je to.
3: Pa hoće, ali verovatno Marina nemaš bela sedišta.
1: Milo, evo i Miloš, hrana u autu, jednostavno stop.
2: Glasovi su prebrojani.
0: Srbija je odlučila.
3: Pa 59% Srbije je reklo da, 41% je reklo ne.
1: Alal vera ljudi, stvarno. Ali pretpostavljam da i tih 59% Srbije redovno čisti svoje auto.
3: Ja se nadam.

0: slušaj samo na Radiju S.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: Color. Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Jedna ideja pokreće drugu. Jedna mogućnost otvara sledeću. A jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
6: Ovo je Ana, a ovo je Marko. Razmenili su brojeve i ne mogu dočekati sledeći sudar. Da je nosio kacigu i opremu, da su prikočili sa pićem, da su zastali sa porukama, da je stala i pogledala još jednom. Za sudar je potrebno dvoje, a za život kočnica i ti.
2: Saobraćajni servis na radiju S donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Više na octopod.rs.
7: Danas do 5 izvode se radovi na deonici petlja Batajnica, petlja Novi Banovci u smeru ka Novom Sadu. U smeru ka Beogradu i ka Novom Sadu za saobraćaj je zatvorena preticajna traka. Radio S vam želi srećan put.

0: 10.000 dinara samo za mene. Okej. Slušaj S
1: i osvoji keš. U ponedeljak u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

0: stvari. Pa prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da kažu patlidžan najbolje popravlja raspoloženje. Mislim, pa kako da ne? Jedino 2000 evra na računu može da mi popravi raspoloženje, vidi, patlidžan sad, sigurno ne.
1: Sad je meni jasno zašto postoji ona patlidžan, umesto smajlija staviš patlidžan da popraviš raspoloženje. Kapiraš?
0: Kako kome?
1: Druga koju juče nismo znali, danas znamo da postoji novi TikTok test za otkrivanje pola. Doduše ne znači da je tačan, ali je barem zanimljiv. Trudnica mora da se ispiški u čašu, a onda da sipa sodu bikarbonu. Ako zapeni, onda je muško, ako ne zapeni, onda je žensko, logično.
0: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da će zvanični Lego sektor za procenu uzeti u razmatranje opciju da napravi set šebilj, simbol Sarajeva, šebilj fontana, ona specifičnog oblika gde se skupljaju golubovi.
1: Jeste, golubovi se skupljaju na fontani i kljucaju. Jedna tako postoji u Beogradu, dole na dnu Skadarlije, znate. E, to vam je šebilj. Broj 1, jutarnji šou.

0: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
1: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X Tip. Uživaj u igri.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
4: Ko kreči, kuću leči.
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Octopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
7: U Jack Sportu nema više dvoumljenja. Ako ti se sviđaju dve stvari, dobiješ 30% popusta na drugi jeftini artikal. Čak i ako je već snižen. Akcija traje do 30. septembra. Jack Sport.
8: Da li je ovo uvek toliko povoljno?
9: Da.
8: A ovo?
9: Da, i to.
8: A ovo?
10: Da!
11: Uvek povoljno znači uvek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene, koje se neće povećavati najmanje 4 meseca. DM, ovde kupujem uvek povoljno.

0: 5000 dinara za danas ne kuvam, to mi kaži. Slušaj S
1: i osvoji keš. U ponedeljak u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

0: Best of jutra.
1: Da vidimo šta je najnebitnije za četvrtak 10. septembar, izvolite gospođa.
2: Kaže, Francuzi se posebno i čitav svet suočava sa nestašicom šampanjca zbog pretoplog leta i globalnog zagrevanja. I za nas nebitno jer nisu nas baš dojili šampanjcem svaki dan, a bitno da su kod nas šljive i kajsije rodile kao nikad ove godine, tako da mi imamo kvalitetnu alternativu.
1: Pa šta, Francuzi propadoše, nema im sira, krave, nema trave, nema šampanjca, nema grožđa. Propast, brate.
2: Ljudi plaćaju na hiljade evra da bi se našli na jahti koja nikad neće isploviti. I ta jahta usidrena je na Temzi u Londonu i pretvorena je u hotel. I sve je luksuzno i sve je strava, ali nebitno jer mi ne priznajemo samo ove što plove. Inače, ovo čisto bacanje para ribama. Najzdravije meso na svetu je bizon. Najnezdravije su prerađene viršne. Nebitno jer većina nas će ovde nastavi da jede prerađene viršne.
1: Pa ja bih baš da probam tog prerađenog bizona, iskreno ti kažem. Pa nek bude i u viršali.
2: Čistog bizona.
0: Jutarnji šou Radija S. Sa Irenom i Ivanom.

0: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas pretežno sunčano, dok se sredinom dana i posle podne očekuje umerena oblačnost. Najviša temperatura od 22 do 26 stepeni.
2: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
0: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Na vojnoj vežbi sa bojevim gađanjima Pobednik 2026, koja se održava na privremenom vojnom poligonu Pešter, biće predstavljen veliki broj novih i modernizovanih sredstava kojima je opremljena Vojska Srbije. Premijerno će biti predstavljena i dva savremena višecevna lancera raketa Vampir i Puls. Prisustvovaće predsjednik Vučić. Vlada Srbije u tehničkom mandatu donela je odluku o privremenom smanjenju akciza na naftne derivate, koja će važiti od 14. do 20. septembra, objavljeno je u službenom glasniku. U većem delu Beograda danas će doći do izmena više linija javnog prevoza i obustave saobraćaja zbog održavanja dve sportske manifestacije, otvorenog prvenstva Srbije u triatlonu Ironman, kao i zbog petog zemunskog polumaratona. Milna na hrvatskom ostrvu Brač odbranjena je od požara, a oko 200 ljudi je evakuisano. Dve osobe lakše su povređene. Srpska reprezentativka u bacanju koplja Adriana Vilogoš zauzela je peto mesto na ultimativnom prvenstvu sveta u Budimpešti. Luka Bošković, reprezentativac Srbije u skoku u dalj, završio je na osmoj poziciji. Najuspešnija je bila Angelina Topić u skoku u vis, koja je zauzela treće mesto. Čuli ste vesti.
0: Život bolje zvuči. Slušaš Irenu i Ivana.
3: Da, dobro jutro, dobro jutro. Čekaj da te po uključim, podignem.
4: Kad Tinder zakaže, majka uzima stvar u svoje ruke, tako je jedna obesila jednu tablu, objasnila svima, ukucala na kuću, na tabli piše: ovde živi momak za ženitbu, pitati u dvorištu.
3: E, prosto, a jako.
4: I ovo vam je dokaz da uvek može gore, jer vi kolutate očiva jer vas maraju kada vas pitaju kada ćeš se ženiš, kada ćeš da se udaš, a zamisli da vidiš svoju sliku na fasadi. Mislim.
3: Na tarabi, brate, da svi znaju.
4: Au.
3: Lebac ti poljene.
4: Teška priča.
3: Zaista teška.

0: 20.000 za spa dan. Nije loš. Slušaj S
1: i osvoji keš. U ponedeljak u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

0: prašina.
1: Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
2: Grad Niš planira drive-in apoteke. Ono kao da idete u Mac, pa pazarite duple čiz sa pomfritom i kocom, znači neki obrok, tako sratite do apoteke, kolima odete i za tamo verovatno naručite aspirin, benđos i eventualno probiotik. Samo se pitamo šta će biti ono super deal u drive-in apoteci. Da li umesto kupona prilažeš recepte za lekovi ili imaju posebnu akciju sa listom proizvoda nakon ponoći, ono, bez recepta, znaš. Šta je super deal u drive-in apoteci?
3: Pa ne znam. Da svaki put dobiješ neku kesicu kolagena, na
2: primjer. E, bravo, bravo, kesica kolagena za gospođu.
3: Nešto da nam tako daju. Da.
2: Ovo je u stvari McDonald's za nas, 50+. Dođeš predavno u terapiju da ti bude lakše, da ti bude lepše i da budeš zdrav. Eto, to je.
3: Pa nije loša fora, odmah da ti kažem. Taj
2: pa predlog je tamo, predlog je zvanično.
3: Apoteka drive.
2: Apoteka drive, da.
3: Leg drive.
2: Leg drive. Tako da to čekamo da vidimo da Niš koliko će biti moderan ove godine ili početkom sledeće.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
4: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
3: Love Island Adria. Ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
5: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
6: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Ovo je Ana, a ovo je Marko. Razmenili su brojeve i ne mogu dočekati sledeći sudar. Da je nosio kacigu i opremu. Da su prikočili sa pićem. Da su zastali sa porukama. Da je stala i pogledala još jednom. Za sudar je potrebno dvoje. A za život, kočnica i ti.
6: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
10: Danas do 5 izvode se radovi na deonici petlja Batajnica, petlja Novi Banovci u smeru ka Novom Sadu. U smeru ka Beogradu i ka Novom Sadu za saobraćaj je zatvorena preticajna traka. Radio S vam želi srećan put.

0: stvari.
1: Jezivo. Prva,
0: koju, ja bih rekla prelepo.
1: Prva koju juče nismo znali, danas znamo, da je Šahovski savez Srbije izneo podatak za ponos. Čak 30.000 klinaca, dece, mlađih i starijih kategorija igra šah. I sad se pitamo koliko je tu skrivenih Garija Kasparova i Anatolija Karpova.
0: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je grupa Lavina, naši predstavnici sa poslednjeg Eurosonga, izbacila novu pesmu koja se zove Fall Apart. U slobodnom prevodu raspad. Tako se zove pesma.
1: Po meni to raspad.
0: I oni ovim raspadom najavljuju turneju po regionu i nadamo se da će biti totalni raspad, ali u pozitivnom smislu.
1: I treće koju juče nismo znali, danas znamo, da su osvanule fotke sa neke svadbe iz istočnog dela sveta. Ali regularne fotke, no mladenci s gostima, sve. Ali na svakoj fotki žena je editovala mladoženju, stavila neke ornamente i njima potpuno prekrila muža. Eto. Od glave do pete, bukvalno se ne vidi čovjek. I to kaže, obrazložila je time, kaže, da ga ne bi gledale druge žene i preotele ga. Brate, beži odatle odma dok te noge nose.
2: Broj 1, jutarnji show.

0: 10.000 za nove slušalice. Može.
1: Slušaj S i osvoji keš.
2: U ponedeljak u 12.10 na znak voditelja budi prvi. Okreni 011 40 40 400 i osvoji 10.000.
1: Slušaj S i osvoji keš.
3: Uz Baumit, fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
4: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
5: Abela Farm.
6: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes N Radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili fashionandfriends.com.
7: Kupovinom etažnih peći, kotlova i štednjaka na pelet dobijate na poklon usisivač za pepeo i besplatno puštanje u rad proizvoda na pelet. Vaš Alfa Plam.
8: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
9: Vreme je za novo. U Planeti Sport te očekuje do 40% popusta na kompletnu novu kolekciju jesen-zima. Brendove koje voliš sada nabavi još povoljnije. Očekuje te do 40% popusta na Rang, kao i do 30% na Sergio Tacchini i Lotto. Poseti Planetine prodavnice ili sajt do 5. oktobra. Planeta Sport. U korak sa tobom.
10: Vreme je za nešto slatko.
11: Novi kolači i torte stigli su u Hlebi kifle. Čak 8 novih ukusa.
10: Izaberite svog slatkog favorita.
11: Slatko nam se piše Hlebi kifle.

0: jutra.
1: Dobro jutro.
2: Dobro vam jutro. E, imamo strava pitanje za vas danas.
1: Ovako, relaksirajuće za petak, malo da se zezamo, zamislite da srpski, da su naši gradovi ljudi. I zamislite tako sa kojim biste gradom bili u vezi.
2: Ti si dala primere.
1: Da, Beograd je grad koji je u fazonu oženjen sam, ali ništa ozbiljno. Znači,
2: da,
1: zna se
2: dinamika.
1: Šta je Beograd.
2: Tako.
1: Veliki ego, stalno nešto novo i nikad nisi siguran gde ćeš da završiš.
2: Da, jes.
1: Dok sa druge strane, da je Novi Sad čovek, on bi bio idealan za zaljubljivanje, deluje onako stabilno, kulturno, opušteno.
2: Da.
1: Da sediš nekim na kafi po 3 sata da ti nije dosadno.
2: Ti bi se udala za Novi Sad, a?
1: Da. I da se razumemo, nikad nije drama. Svaki dan, za razliku u Beogradu, kakva je drama.
2: Ide po cimanje. Da, ne treba ti drama, ne treba ti
1: Beograd
2: drama u
1: životu.
2: Beograd
1: nije čovek za ženidbu. Zavisi ko šta voli, u stvari.
2: Niš je onako vatren. Znaš.
1: Kragujevac
2: je malo tradicionalan.
1: Idealan za upoznavanje sa roditeljima.
2: Meni se sviđa Gornji Milanovac. Miran, zelen, šumovit, svež. Znaš, na primer.
1: Pomalo i vatren.
2: I pa, skrivena vatra.
1: Zlatibor, lep, skup, ali precenjen.
2: Ma, Zlatibor ti je ovaj, kako se zove, sponzoruša.
1: Ali faza. Realno nekako mu
2: ili
1: se uvek vratiš. Privlačan ti, nešto te mami tamo.
2: To tebi, brate.
1: Čačak ima potencijal za zabavljanje, ali potencijal i za haos. Evo, Sanja kaže, da je Subotica čovek za brak, bio bi miran, stabilan i pomalo gospodski tip. Ne obećava kule i gradove, ali drži reč, voli svoj mir, zna da ugosti, ne voli dramu, ima svoje mušice. Ponekad je tvrdoglav, ali kad se jednom veže, ostaje veran i čuva svoje zauvek. Za udaju Subotica idealna, kaže Sanja iz Subotice.
2: Ivica dodaje, Kruševac lep, zgodan i moćan. Dobro.
1: Katarina kaže, Knjaževac sladak, ali mali, tako da je za preskočiti.
2: Ja glasam za Šabac, jedino Šabca, ne, a jedino...
1: I Danijela kaže za Šabac. Kapana je naša sudbina.
2: Pa da, Šabac kao vašar u životu. Jedino Šabac može da ti napravi vašar u životu. Dobro.
1: Nenad kaže Kragujevac, stara dama, nikad bila mis, nekada bila mis prestonice.
2: Da,
1: Kragujevac.
2: Jeste. Pominju se i Sarajevo se pominje i Leskovac se pominje kao vatra, vatren. A Sarajevo kao stara.
1: Čačak. Kaže, Eksus, Toma, slava. Kao pijani milioner.
2: Čačak, pijani milioner. Bravo. Bravo, odlični ste. Super, super.
0: Jutarnji šou Radija S. Sa Irenom i Ivanom.

0: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas pretežno sunčano, dok se sredinom dana i posle podne očekuje umerena oblačnost. Najviša temperatura od 22 do 26 stepeni.
2: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
0: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Na vojnoj vežbi sa bojevim gađanjima Pobednik 2026, koja se održava na privremenom vojnom poligonu Pešter, bit će predstavljen veliki broj novih i modernizovanih sredstava kojima je opremljena Vojska Srbije. Premijerno će biti predstavljena i dva savremena višecevna lancera raketa Vampir i Puls. Prisustvuje predsednik Srbije. Zamenica direktora sektora za program i sadržaj u kompaniji EXPO Danijela Vučićević navodi da je javni poziv za naučno-istraživačke organizacije otvoren do 23. septembra i da pored prototipova, demonstracija i eksperimenata obuhvata i panel diskusije, konferencije i master klasove. Na administrativnom prelazu Jarinje danas je uručena 21 četvoromesečna stipendija srpskoj deci sa Kosova i Metohije, ukupne vrednosti 9.300 evra, obezbeđene posredstvom Odbora za pomoć Srbima Kosova i Metohije iz Banja Luke. Građani Švedske izlaze na opšte izbore. Osim 349 poslanika, biraju i predstavnike regionalnih i lokalnih vlasti. Birališta su otvorena do 8. Muška odbojkaška reprezentacija Srbije igraće danas od 5 protiv Finske u drugom meču grupe C na evropskom prvenstvu. Prenos je na drugom programu RTS-a. Čuli ste vesti. Radio.

0: za dinar da krenem u teretanu? Može.
1: Slušaj S i osvoji keš.
2: U ponedeljak u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

0: Best of Odašiljač.
1: Jeste spremni za
2: Rat generacija?
1: Evo ga Rat generacija. Ko ne zna po čemu se radi, Sandra meni postavlja pitanja iz savremenog doba, ja njoj iz davnina po tri.

0: Pitanja za svaku je ovo po 20 sekundi, možete i vi da se uključite, pa onda u zavisnosti od broja tačnih odgovora koje budete imali, provalit ćete da li ste bliže ovim starijim ili mlađim generacijama. Tradicionalno prvo pitanje, mlađa si spremna?
1: Uvek.
0: A šta te prođena spremna, ajde.
2: Rat generacija.
1: Okay. Slika kog prehrambrenog proizvoda je objavljena na Instagram kako bi oborila broj lajkova Kylie Jenner, koja u tom trenutku bila najlekovanija slika.
0: Jo, brate, ovo sam znala.
1: Znači, neka hrana, nešto što se koristi
0: svakodnevno. Da, mislim, kao izvorno nešto ili kao proizvod, kao neki, nije hleb u tom smislu, ali znam da je...
1: Simple jeste, ko jedeš bukvalno svaki dan, svaki drugi, vjerovatno.
0: Nije mleko, nije...
1: Vrlo onako prosto izgleda,
0: da, kajmo baš svi da banalno. Kačimo da...
1: Ne, okačena je ta jedna, da. I rečeno je, ajde svi da lajkujete ovo, da. Šta? Ovo.
0: Brate, molim ti, samo, znam 100% ovo, samo nešto mi da. Nemoj da mi računaš ništa, povozi mi, eto. Povozi mi te
1: drugi. Okruglo je, ovalno.
0: Za jelo?
1: Da, za jelo jedeš ga svaki drugi dan. Ono, za doručak si to jedemo, uglavnom.
0: Jaje, brate.
1: Jaje, brate. Tako je, jedno jaje imalo, ne znam, koliko miliona i oborilo je Kylie Jenner.
0: Znao sam za ovo, da, nemoj ništa mi daš, kad sam glup, nemoj ništa.
1: Ok. Pitanje broj dva, reper Cobi se oženio pre neki dan.
0: S Dominikane mu je žena.
1: Idi, a pazi, to nisam uključila, ali ne. Koliko godina ima Cobi, a koliko je mlađa?
0: Ne znam, ali je mlađa od njega 19 godina. 17 godina.
1: 17 godina, tačno.
0: Čekaj.
1: Dobro, a koliko, znači ona ima 17 godina mlađa od njega.
0: Jeste, da.
1: Koliko bi dao godina, eto?
0: Pa dao bi joj, pa recimo, pa je lakše mi možda od Cobi da računam godina.
1: Pa pitanje jeste koliko on ima godina.
0: Da, pa Cobi ima, na primjer, Cobi ima 41.
1: Ha? U glavu, čoveč, 41 godina ima Cobi, nikad ne bih rekla, baš izgleda mladoliko, a 17 godina mlađa su.
0: Koliko ti izgleda mladoliko, Keveti Cobi?
1: Ja bih mu dala 36, baš nisam dao, nisam ovo što je mislila da to oko godine ima. Bravo.
0: Posle meni kažu kao ja ništa, razlika u godinama.
1: Ok, pitanje je broj 3, ovo si super znao, glasi, gde se kačio Labubu i iz koje zemlje potiče?
0: Na torbe. Na torbe se kačio Labubu.
1: Ajde, daj pravo to vreme da ne pogađaš odmah tako.
0: Labubu, a proizvodnja, pa mislim, neka Azija je ona bila.
1: Tačno.
0: Mislim, da kažem Kina, to mi deluje kao masovna proizvodnja, ali verovatno je možda neki Vijetnam ili Tajvan, Malezija.
1: Vala, sve si rekao, ajde.
0: Singapur.
1: Pa jedino ovo nisi rekao.
0: I za Pale, nije, a?
1: Pitanju je, ajde.
0: Prvo slovo, odmah.
1: Ma,
0: Ulazi, čekaj, ostao mi mozak.
1: Čekaj, Lobre, ulazi, sad si me.
0: Nemoj da je Honduras neki, pa da si me ložila sve vreme.
1: Nije, nije. A Hong Kong je u pitanju, ali si pogodio odlično.
0: Ej, izvini, brate, ne može to se ne računa, ja sam pogodio jer je Hong Kong Kina, brate. Hong Kong je izvorno Kina kad su ga Britanci vratili. Ko što je Kosovo Srbija?
1: Dobro, pa onda si sve pogodio,
0: pa,
1: što
0: naravno,
1: ti kažem.
0: Pa naravno sam pogodio sve, nisi nisam ok. Made in Hong Kong često piši, kapiram da si to mislila, ono, da ipak je na neki način izdvojeno. Da, to je jedna zemlja, dva sistema, Kina i Hong Kong, da ne gušim sad ono kao ljude koje ne zanima. A ovo prvo sam isto na kvaru nešto znao, tako da možda zaslužujem dva, a?
1: Dva, tri, mislim da je pošteno.
0: Ok. Ja znao dva i ovo stvarno si me počastila, laka pitanja, co bi moj fah, Hong Kong moj fah, Bululu.
1: Bululu.
0: To je isto, ok, ne znam kako ste vi prošli. Saberite se. Pa da vidimo ono za par minuta kako će Sandra da se snađe sa mojim pitanjima, a vi lepo da uporedite sa ovim što stiže kasnije, onda znate da li ste bliže 50-im ili 20-im. Radio.

0: slušaj samo na Radiju S.
1: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
2: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
3: Aha.
2: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
3: Bilo gde?
2: Da, dovoljen je samo internet.
3: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
2: Da, ali i za preduzetnike.
3: A imate sajt?
2: Minimax.rs.
3: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
2: Jel?
3: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
1: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
4: Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sobstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
5: Kockanje i klađenje zabranjeno za mlađe od 18 godina.
6: Jeste li čuli za Octopod Travel?
7: Za Octo... nisam još.
6: Da li ste čuli za Octopod Travel?
7: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
8: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
9: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
10: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy

0: Aj telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
1: Mix and match, what's the catch? Pravila ne postoje, ti ih stvori. Kombinuj bez ograničenja.
2: Nova Intempo kuhinja iz jele pruža slobodu izbora. Od šest modernih boja do novih radnih ploča od kvarcnog kamena, podgradnih inox sudopera, elemenata za nadgradnju i sistema otvaranja bez ručica. Intempo, tvoja pravila dizajna. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Saobraćajni servis na radiju S donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Više na octopod.rs.
4: Danas do 5 izvode se radovi na deonici petlja Batajnica, petlja Novi Banovci u smeru ka Novom Sadu. U smeru ka Beogradu i ka Novom Sadu za saobraćaj je zatvorena preticajna traka. Radio S vam želi srećan put.

0: najbolje od prošle nedelje. Odašiljač.
1: Nastavljamo.
2: Rat generacija.
1: Rat generacije, sukob rođenih 70-ih i 90-ih godina prošlog veka. Proveravamo ko se bolje snalazi u čije generacije, ko može se bolje uklopi u čije društvo. Tri pitanja koje meni Sandra postavila, ja pokido. Ovo nije viđeno, da.
3: Dva tač.
1: Jeste, ajde vidimo šta je Sandra naučila od starijih.
2: Rat generacija.
1: Evo jedno lako pitanje. Pominjali smo to ranije u drugim možda kontekstima, ali šta su ljudi udarali po luna parkovima da bi pokazali snagu?
3: One, kako se to zove, bokserske kruške, one kao.
1: Racare. Teo se ti pomogne s nekom voćkom, ali ono već si znala.
3: Jesi to dalje... oficijalno zove kruška?
1: Da, ali bokserska si izmislila, tako ću sad možda ti oduzmem nešto, ali...
3: Pa, da je za boks, da ne bude samo kruška.
1: Da, ja te kaže voćku, neko, mislila sam da ćeš da kreneš da lupetaš nešto trešnje, neke ono...
3: Pa ja sam to igrala.
1: Okej.
3: Okay. Udarala.
1: Stvarno?
3: Bila sam slaba, da.
1: Pitanje broj 2. Kada se na televiziji puštao zimski bioskop? U kom delu dana, znači ono? Zimski bioskop, znači evo, imaš tri opcije, znači da se ujutro, ono, podne, ili uveče, kako to tebi deluje?
3: Pa nekako deluje mi onako zima, ušuškano noć, da je uveče, ali to je nekako previše onda lako odgovor i hoćeš da me vjerojatno navučeš na to, a nešto drugo je tačno. Ali ja ne znam šta je to, tako da ću ja reći uveče, jer to mi deluje logično, da ste uveče ako su ušuškavali i gledali zimski bioskop, što god pa bilo, ja mislim da je uveče.
1: Ne, rano popodne oko 1-2, i onda šta se dešavalo, znači krene neki neviđeni film, i ovaj, a ti popodne na smenu. Znaš šta, u to vreme nije bilo puno filmova, znaš, na TV, bude 1-2, i onda kad krene taj đački filmski bioskop, ono, to je ludilo. I uvijek su ti jaki filmovi bili kad sam eto morao u školu, tako da... Kad idem pre podne i dođem, uvijek neki ruski crtani, Konjić, Grbunjić, neka budalaština, znaš. A kad ne mogu da gledam, ono, Savaš u malom ritu i te fore, i onda prijeviš kevi, ja mukam i nešto, nije bi dobro. Ono, samo da bi ostao kući uvaljen, ono... I gledao taj zimski bioskop, promašila si, ali... Pazi, tri mogućnosti si imala i omašila si tako, zimski bioskop. Ok, pitanje broj 3, ovo je tvoj fah. U poljskom WC-u na selu se umjesto WC papira najčešće koristilo šta?
3: Pa, rekla bih novine, ali znam osobu koja je koristila i lišće. Ali ajde, reći ću... Novine, stare novine.
1: Novine?
3: Na primer. Ako baš nema novina, pa se nađe neki list u polu. Možda, ali novine.
1: Tačan odgovor. Novine radile su posao, ako su dnevne, nezgodne su bile, ako su nedeljni časopisi u boji masni. To se naravno dešavalo pre nego što su ono, sad verovatno svaka kuća ima ono klonju na selu, pretpostavljamo. Da. Ali eto, ima ono za te sladokusce koji voli dalje poljski WC.
3: Prelep.
1: Da, bila neka priča, pa ima i otvor na vratima, da ako ovaj, imaš, ideš na veliku nuždu i jedeš trešnje, da imaš da izbacuješ.
3: Aha, a ja rekao da gruneš ruku kad ti zapali toalet papira, dajte još.
1: Da, ne, nema toalet papira, rekli smo i pogodila si novine, 2-2, ovo je bilo kraljevski, odlično, nisu bila teška pitanja, ali izdava se, ipak se ti dete toga, ono, poljski klonj. Ne znam kako ste vi prošli, kocaljik, šta je ovo? Ognjen je, zna, ognjen razvaljuje, brate, old school, vidi se, ono. Da, više ljudi zdalo ovo, nekako ih vratilo, možda to neka vremena davna. Emotivno su doživjeli i ovi poljski WC i zimski bioskop. Hvala svima koji ste slali poruke. Eto, sad znate ono, da li ste bliži ovim mlađim ili starijim generacijama, ozbiljna edukacija o odašiljaču. Radio S.

0: 10.000 dinara za nove tigraste patike? Može. Slušaj S
1: i osvoji keš. U ponedeljak u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

0: Ne mora ni mešalicu.
1: Baumit Beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
2: Rusnica!
3: Tu!
2: Demanoza!
3: Prisutna!
2: Hialuron i hondroitin?
4: Spremni!
2: Ko smo mi?
4: Uroil!
3: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
2: Jer mi smo šta?
4: Uroil!
3: Pronađite u apotekama. Zemax Pharma.
5: Ko kreči, kuću leči.
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
8: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uz uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra. Warner ručni mikser 899, Hometech friteza na vruć vazduh 4990, Hometech espresso aparat 7990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
9: Ovo je Ana. A ovo je Marko. Razmenili su brojeve i ne mogu dočekati sledeći sudar. Da je nosio kacigu i opremu. Da su prikočili sa pićem. Da su zastali sa porukama. Da je stala i pogledala još jednom. Za sudar je potrebno dvoje. A za život, kočnica i ti.
10: U Superveru od 11. do 13. septembra crvena paprika kilogram 129,99, do 17. septembra svinjska kamenadla kilogram 599, a samo za članove Vero kluba plazma keks 800 grama 599. Neodoljive ponude u Superveru.
11: Da li je ovo uvek toliko povoljno?
12: Da.
11: A ovo?
12: Da, i to.
11: A ovo?
12: Da! Da!
13: Uvek povoljno, znači uvek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene, koje se neće povećavati najmanje 4 meseca. DM, ovde kupujem uvek povoljno.

0: Ej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
1: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak

0: Best of Odašiljač.
1: Koje sve stvari u vozi treba kažnjavati, šta sve nervira, trenutno ne podlaže kažnjavanju. Suvozačeva stopala na šofer šajmi. Imamo i ove volane od Jambolije.
2: I imamo ove što zaustave saobraćaj da vide kad u drugim kolima nekog koga znaju. I potvaraju prozore da pričaju i naprave kolonu.
1: E da, mi jesmo ljubitelji pasa, ali viđa sam neke mentalske situacije. Voze psa u krilu i još mu stave šape na volan i onda uzme na sve to telefon da snimi kao ljudi moj pas vozi.
2: Miroslav je poslao, treba kazniti čačkanje nosa u kolima.
1: I nisi naš, nisi...
2: Ja se ne slažem, pustite ljudi predane šta hoće u svojim kolima.
1: Da, ima dosta toga, ali ne možemo sve brati, baš da kažem.
0: Radio.

0: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas pretežno sunčano, dok se sredinom dana i posle podne očekuje umerena oblačnost. Najviša temperatura od 22 do 26 stepeni.
2: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
0: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Na privremenom poligonu Pešter u opštini Sjenica danas je počela završna faza združene taktičke vežbe sa bojevim gađanjima. Pobednik 2020.

26, koji prisustvuje i predsednik Srbije. Angažovano je više od 2000 pripadnika Vojske Srbije i više od 500 ključnih sredstava ratne tehnike. Vlada Srbije u tehničkom mandatu donela je odluku o privremenom smanjenju akciza na naftne derivate, koja će važiti od sutra do 20. septembra, objavljeno je u službenom glasniku. Skupština privremenih prištinskih institucija izabrala je danas troje potpredsednika, Tanju Vujović iz Srpske liste, koja je potpredsednik iz redova Srpskog naroda, Kujtima Šalju iz Demokratskog saveza Kosova i Emiliju Ređepi iz nevećinskih nesrpskih zajednica. Na hrvatskom ostrvu Brač požar je i dalje aktivan, dve osobe su povređene, a gotovo 700 ljudi je evakuisano, dok je naselje Milna odbranjeno od požara, rekao je glavni vatrogasni komandant Slavko Tucaković. Reprezentacija Srbije u basketu 3-3 igraće danas od 1:15 protiv selekcije Litvanije u četvrtfinalu Evropskog kupa u Antverpenu. Čuli ste vest.

0: Soma za turu s ortacima. Idemo.
1: Slušaj S i osvoji keš.
2: U ponedeljak u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

0: Najbolje od prošle nedelje.
1: Odašiljač. Slovenci nekad malo nisu normalni. Luka Dončić im doveo Lakerse u zemlju, vodio ih ono po Bledu, po Ljubljani, bilo ludilo gde god da su došli i na kraju kao zamerili mu što ih je vodio u klubove gde se slušala srpska muzika. Pa koju muziku da slušaju, Kevin? Jer zna neku slovenačku grupu. Magnifika je mogo, mada Magnifico je slovenac koliko sam i ja. Dončić im dovede najpoznatiji ono košarkaški klub na svetu i ovi opet nezadovoljni što je čovjek slušao, nema pojma, Anu Bekatu, Breskvicu, koga bolio, nek sluša šta hoće. Pa kao mogo je da im pušta slovenačku muziku, ajde komi na broj tri slovenačka benda dobije ono diplomu od nas. Neko je lepo rekao, znate nekog ko sluša slovenačku muziku? Ortak neki vaš. Jel slušao ono jodlovanje?

0: slušaj samo na Radiju S.
1: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X Tip. Uživaj u igri.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
4: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
6: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
7: U Jack Sportu nema više dvoumljenja. Ako ti se sviđaju dve stvari, dobiješ 30% popusta na drugi jeftini artikal. Čak i ako je već snižen. Akcija traje do 30. septembra. Jack Sport.
8: Saobraćajni servis na Radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
9: Danas do 5 izvode se radovi na deonici Petlja Batajnica, Petlja Novi Banovci u smeru ka Novom Sadu. U smeru ka Beogradu i ka Novom Sadu za saobraćaj je zatvorena preticajna traka. Radio S vam želi srećan put.

0: U toj prašini bi se možda ugušila. Diži.
1: Best of Odašiljač.
2: Haaland je snimljen kako daje autogram sa šargarepom ustima i...
3: Pazi, ja, u Norveškoj je povećena prodaja šargarepe za 25%.
2: Kod nas od ljudi koji jedu šargarepu, ja znam samo Mariju, koja nam dođe ponekad u Odašiljač, ali ona jede ono pred more, kažu ako uzmeš šargarepu par nedelja pre mora na letovanju, onda dobiješ tu neku bronzanu boju. Kaka promocija šargarepe, kaka promocija zdrave hrane od Haalanda, čovjek je toliko popularan da bi mogao ono, ne znam, da poveće upotrebu bilo čega. Haalanda zvati ako želite da poveće prodaja prokelja, na primjer. Malo pre smo čuli Devita, mislim, ono, on je popularan. Devitu da žvaće brokoli po ceo dan, deca bi masovno prešla na brokoli. Ako neko dete odbije, odmah mu kaže, ćeš ti da budeš kod Devita ili nećeš, to su te fore. Radio.

0: 10.000 da odem na karting sa ortacima? Može. Slušaj S
1: i osvoji keš. U ponedeljak u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

0: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Ripley, Lil Joe, Levi's, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes & Radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili fashionandfriends.com.
2: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
3: Vreme je za novo. U Planeti

0: Best of Odašiljač.
1: Od 200 se strade za danas bi izdvojio da Dragan Kojić iz grupe Keba postaje deda, sin Igor čeka bebu, a Keba čeka unuče, Keba deda, nema pojma, malo čudno. Ja mislim da Keba neće ono da ga mali zove deda, bit će ono zove me Dragane, nisam ja deda. I stvarno čovjek to ko radi na sebi stavlja ono masku od kukuruznog brašna, radio i ono japansko iscrtavanje obrva. Niko ne može da provali da ove godine puni 70. Ljudi, čovjek se svako jutro umiva kiselom vodom, ima tu rutinu i zato izgleda dosta mlađe. Ponavljam, mislim da će mali njega da zove Dragane ili Kebo. Kakav deda. Sve jedno, čestitke porodici Kojić. Lepe veste.
0: Radio.

0: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas sunčano, ali posle podne očekuje se umerena oblačnost. Sutra prolazno na oblačenje, koje će uglavnom u Vojvodini i u brdsko-planinskim predelima jugozapadne Srbije usloviti ponegde kratkotrajnu kišu i pljusak. Najniža temperatura od 8 do 15, a najviša od 23 do 27 stepeni.
2: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
0: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Na vojnoj vežbi sa bojevim gađanjima pobednik 2026 na privremenom vojnom poligonu Pešter premijerno su predstavljeni savremeni višecevni lanceri raketa Vampir i Puls u prisustvu predsednika Srbije. Vlada Srbije u tehničkom mandatu donela je odluku o privremenom smanjenju akciza na naftne derivate, koja će važiti od sutra do 20. septembra, objavljeno je u službenom glasniku. Skupština privremenih prištinskih institucija izabrala je danas troje potpredsednika, Tanju Vujović iz Srpske liste, koja je potpredsednik iz redova Srpskog naroda, Kujti Mašalju iz Demokratskog saveza Kosova i Emiliju Ređepi iz nevećinskih nesrpskih zajednica. Dve osobe su povređene u velikom požaru koji je izbio na hrvatskom ostrvu Brač. Gotovo 700 ljudi je evakuisano, dok je naselje Milna odbranjeno od požara. Fudbaleri Partizana dočekat će danas od 5 Vojvodinu na stadionu u Humskoj. Prenos utakmice je na Arena Sportu.

0: slušaj samo na Radiju S.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011 261 5161.
1: www.roma.rs.

0: Ukusovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
1: Abela Farm.
2: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
3: 4. Nova Peugeot 308. 4. Srećna dobitnika. Igraj loto od 11. do 22. septembra i osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Saobraćajni servis na radiju S donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Više na octopod.rs.
6: Danas do 5 izvode se radovi na deonici Petlja Batajnica, Petlja Novi Banovci u smeru ka Novom Sadu. U smeru ka Beogradu i ka Novom Sadu za saobraćaj je zatvorena preticajna traka. Radio S vam želi srećan put.

0: 10.000 dinara samo za mene. Okej. Slušaj S
1: i osvoji keš. U ponedeljak u 12.10 na znak voditelja budi prvi. Okreni 011 40 40 400 i osvoji 10.000. Slušaj S
0: i osvoji keš. Uz Baumit, fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Brusnica!
2: Tu!
1: Demanoza!
2: Prisutna!
1: Hialuroni hondroitin!
3: Spremni!
1: Ko smo mi?
3: Uroil!
2: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
1: Jer mi smo šta?
3: Uroil!
2: Pronađite u apotekama Zemax Pharma.
4: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
5: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
4: Love Island Adria, ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
6: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
7: Jeste li čuli za Octopod Travel?
8: Za Octopod? Nisam još.
7: Da li ste čuli za Octopod Travel?
8: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
9: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
10: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
11: Vreme je za nešto slatko.
12: Novi kolači i torte stigli su u Hlebi kifle. Čak 8 novih ukusa.
11: Izaberite svog slatkog favorita.
12: Slatko nam se piše Hlebi kifle.
13: Da li je ovo uvek toliko povoljno?
14: Da.
13: A ovo?
14: Da, i to.
13: A ovo?
14: Da. Da.
15: Uvek povoljno. Znači uvek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene, koje se neće povećavati najmanje 4 meseca. DM, ovde kupujem uvek povoljno.
16: Tvoj broj, tvoja priča. Osvoji više od 2 miliona evra. Loto, moguće je.
17: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
18: Kažem mi na ovoj misteriju gospodine.

0: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas sunčano, ali posle podne očekuje se umerena oblačnost. Sutra prolazno na oblačenje, koje će uglavnom u Vojvodini i u brdsko-planinskim predelima jugozapadne Srbije usloviti ponegde kratkotrajnu kišu i pljusak. Najniža temperatura od 8 do 15, a najviša od 23 do 27 stepeni.
2: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
0: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Na vojnoj vežbi sa bojevim gađanjima Pobednik 2026, koja je održana na privremenom vojnom poligonu Pešter, predstavljen je veliki broj novih i modernizovanih sredstava kojima je opremljena Vojska Srbije. Premijerno su prikazani robotizovani psi i dva savremena višecevna lancera raketa Vampir i Puls. Sutra će početi isplata jednokratne državne pomoći penzionerima i oni će dobiti između 20 i 35 hiljada dinara u zavisnosti od visine penzije. Novac će dobiti i korisnici dečijeg dodatka, novčane socijalne pomoći i boračkog dodatka, navodi ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali. Vlada Srbije u tehničkom mandatu donela je odluku o privremenom smanjenju akciza na naftne derivate, koja će važiti od sutra do 20. septembra, objavljeno je u službenom glasniku. Skupština privremenih prištinskih institucija izabrala je danas troje potpredsednika, Tanju Vujović iz Srpske liste, koja je potpredsednik iz redova Srpskog naroda, Kujtima Šalju iz Demokratskog saveza Kosova i Emiliju Ređepi iz nevećinskih nesrpskih zajednica. Muška odbojkaška reprezentacija Srbije igraće danas od 5 protiv Finske u drugom meču grupe C na Evropskom prvenstvu. Prenos je na drugom programu RTS-a. Čuli ste vesti.

0: 10.000 dinara samo za mene. Okej. Slušaj S
1: i osvoji keš. U ponedeljak u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema skul i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
2: Cool tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool tri puta jedan. Nevena
3: kolor. Novo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Drvenarium, igračke sa dušom prirode. Za male istraživače, spretne ruke i radoznale umove. Drvene igračke za razvoj motorike, logike i kreativnosti. Otkrite Formin svet igračaka.
4: U Superveru do 16. septembra dugotrajno mleko Moja kravica 1,5% mlečne masti 1 litar 79,99. Do 17. septembra sladoled šumsko voće Aloma 900 ml 324, tečni deterđent Ariel Color 50 pranja 1299. Neodoljive ponude u Superveru.
5: Tvoj broj, tvoja priča, osvoji više od 2 miliona evra. Loto, moguće je.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
8: Danas do 5 izvode se radovi na deonici petlja Batajnica, petlja Novi Banovci u smeru ka Novom Sadu. U smeru ka Beogradu i ka Novom Sadu za saobraćaj je zatvorena preticajna traka. Radio S vam želi srećan put.

0: 10.000 dinara za danas ne kuvam, to mi kaži. Slušaj S
1: i osvoji keš. U ponedeljak u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

0: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
1: Koje sve stvari u vozi treba kažnjavati, šta sve nervira, trenutno ne podlaže kažnjavanju. Suvozač stopala na šofer Šajmi. Imamo i ove volane od Jambolije.
2: I imamo ove što zaustave saobraćaj da vide kad u drugim kolima nekog koga znaju. Da. I potvaraju prozore da pričaju i naprave kolonu.
1: E da, mi jesmo ljubitelji pasa, ali viđa sam neke mentalske situacije. Voze psa u krilu, još mu stave šlape na volan i onda uzme na sve to telefon da snimi kao ljudi moj pas vozi.
2: Miroslav je poslao treba kazniti čačkanje nosa u kolima.
1: Nisi.
2: Ja se ne slažem, pustite ljudi predanje šta hoću u svojim kolima.
1: Da, ima dosta toga, ali ne možemo sve baš da kažem.
0: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač.
3: Od 3 do 6.
0: Radio S.
4: Hej, Kušo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donosio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
6: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
7: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
8: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme. A osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
9: Abela Farm.
10: Ovo je Ana, a ovo je Marko. Razmenili su brojeve i ne mogu dočekati sledeći sudar. Da je nosio kacigu i opremu. Da su prikočili sa pićem. Da su zastali sa porukama. Da je stala i pogledala još jednom. Za sudar je potrebno dvoje. A za život, kočnica i ti.

0: vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas sunčano, ali posle podne očekuje se umerena oblačnost. Sutra prolazno na oblačenje, koje će uglavnom u Vojvodini i u brdsko-planinskim predelima jugozapadne Srbije usloviti ponegde kratkotrajnu kišu i pljusak. Najniža temperatura od 8 do 15, a najviša od 23 do 27 stepeni.
2: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
0: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Na vojnoj vežbi sa bojevim gađanjima pobednik 2026 na privremenom vojnom poligonu Pešter premijerno su predstavljeni savremeni višecevni lanceri raketa Vampir i Puls u prisustvu predsednika Srbije. Vlada Srbije u tehničkom mandatu donela je odluku o privremenom smanjenju akciza na naftne derivate, koja će važiti od sutra do 20. septembra, objavljeno je u službenom glasniku. Skupština privremenih prištinskih institucija izabrala je danas troje potpredsednika, Tanju Vujović iz Srpske liste, koja je potpredsednik iz redova Srpskog naroda, Kujtima Šalju iz Demokratskog saveza Kosova i Emiliju Ređepi iz nevećinskih nesrpskih zajednica. Dve osobe su povređene u velikom požaru koji je izbio na hrvatskom ostrvu Brač. Gotovo 700 ljudi je evakuisano, dok je naselje Milna odbranjeno od požara. Fudbaleri Partizana dočekaće danas od 5 Vojvodinu na stadionu u Humskoj. Prenos utakmice je na Arena Sportu. Čuli ste vesti.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
4: Kupovinom etažnih peći, kotlova i štednjaka na pelet dobijate na poklon usisivač za pepeo i besplatno puštanje u rad proizvoda na pelet. Vaš Alfa Plam.
5: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokreće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
6: U Jack Sportu nema više dvoumljenja. Ako ti se sviđaju dve stvari, dobiješ 30% popusta na drugi jeftini artikal. Čak i ako je već snižen. Akcija traje do 30. septembra. Jack Sport.
7: Saobraćajni servis na radiju S donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Više na octopod.rs.
8: Danas do 5 izvode se radovi na deonici Petlja Batajnica, Petlja Novi Banovci u smeru ka Novom Sadu. U smeru ka Beogradu i ka Novom Sadu za saobraćaj je zatvorena preticajna traka. Radio S vam želi srećan put.

0: 10.000 dinara za nove tigraste patike? Može. Slušaj S
1: i osvoji keš. U ponedeljak u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

0: ste ove nedelje propustili jutarnji show.
1: Irena i Ivan su pričali o...
2: Koliko često pričate sami sa sobom?
3: I o čem?
2: Ja pričam sama sa sobom, nekad se i sa nekim svađam. I kad pričam na glas, to se retko dešava, osim u dva slučaja. Kad kažem sebi Irena glupačo jedna, ili kad kažem sebi Irena bre pa ti si kraljica, bravo majstore.
4: Ja sam uvijek poluglasan ili glasan. Često sam ne u ulozi nekog selektora, odgovaram na pitanja. Vidim da me žena često čuje ako to glavnom radim u kupatilu. Za razliku od mene, ona priča sa samom sobom na taj način da je uvijek mislim se obraća meni. Ja uvijek pitam šta si rekla, ona kaže ništa. Kako ništa kad si rekla? Pa rekla pričam sa sobom. Redu, ali...
2: A tebi upućeno?
4: Pa ne znam da prečutno, nije uve. Ne. Sada ti nisi rekla glavnu stvar s kim ja pričam ovdje na radiju. Pa pričam sa reklamama.
2: Najviše. Pričaš, da. Pričaš sa reklamama koje ti se ne dopadaju. Jutarnji show
1: radija S. Slušaj Irenu i Ivana.
0: Svakog radnog dana od 6 do 10.
1: Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
5: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
6: Rusnica!
7: Tu!
6: Demanoza!
7: Prisutna!
6: Hialuroni hondroitin!
8: Spremni!
6: Ko smo mi?
8: Uroil!
7: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
6: Jer mi smo šta?
8: Uroil!
7: Pronađite u apotekama Zemax Pharma.
1: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
9: Merkurizacija je stigla. Igraj svoju igru, skupljaj XP poene, napreduj kroz nivoe i osvajaj X-tip novčiće za vredne nagrade. Free spinovi, bonus tiketi, točak sreće i kovčak sreće čekaju te u Merkurizaciji. Merkur X-tip, uživaj u igri.
10: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
11: 4. Nova Peugeot 308. 4. Srećna dobitnika. Igraj loto od 11. do 22. septembra i osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
12: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: 5000 za spa dan nije loš. Slušaj S
1: i osvoji keš. U ponedeljak u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

0: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas sunčano, ali posle podne očekuje se umerena oblačnost. Sutra prolazno na oblačenje, koje će uglavnom u Vojvodini i u brdsko-planinskim predelima jugozapadne Srbije usloviti ponegde kratkotrajnu kišu i pljusak. Najniža temperatura od 8 do 15, a najviša od 23 do 27 stepeni.
2: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
0: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Na vojnoj vežbi sa bojevim gađanjima Pobednik 2026, koja je održana na privremenom vojnom poligonu Pešter, predstavljen je veliki broj novih i modernizovanih sredstava kojima je opremljena Vojska Srbije. Premijerno su prikazani robotizovani psi i dva savremena višecevna lancera raketa Vampir i Puls. Sutra će početi isplata jednokratne državne pomoći penzionerima i oni će dobiti između 20 i 35 hiljada dinara u zavisnosti od visine penzije. Novac će dobiti i korisnici dečijeg dodatka, novčane socijalne pomoći i boračkog dodatka, navodi ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali. Vlada Srbije u tehničkom mandatu donela je odluku o privremenom smanjenju akciza na naftne derivate, koja će važiti od sutra do 20. septembra, objavljeno je u službenom glasniku. Skupština privremenih prištinskih institucija izabrala je danas troje potpredsednika, Tanju Vujović iz Srpske liste, koja je potpredsednik iz redova Srpskog naroda, Kujtima Šalju iz Demokratskog saveza Kosova i Emiliju Ređepi iz nevećinskih nesrpskih zajednica. Muška odbojkaška reprezentacija Srbije igraće danas od 5 protiv Finske u drugom meču grupe C na evropskom prvenstvu. Prenos je na drugom programu RTS-a. Čuli ste već.

0: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
1: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
2: Aha.
1: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
2: Bilo gde?
1: Da, dovoljan je samo internet.
2: Čekajte, taj softver je za knjigovođe?
1: Da, ali i za preduzetnike.
2: A imate sajt?
1: Minimax.rs.
2: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
1: Jel?
2: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
0: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
3: Ko kreči kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer

0: važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
1: Vreme je za novo. U Planeti Sport te očekuje do 40% popusta na kompletnu novu kolekciju jesen-zima. Brendove koje voliš sada nabavi još povoljnije. Očekuje te do 40% popusta na Rang, kao i do 30% na Sergio Tacchini i Lotto. Poseti Planetine prodavnice ili sajt do 5. oktobra. Planeta Sport. U korak sa tobom.
2: Vreme je za nešto slatko.
3: Novi kolači i torte stigli su u Hlebi kifle. Čak 8 novih ukusa.
2: Izaberite svog slatkog favorita.
3: Slatko nam se piše Hlebi kifle.
4: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
5: Danas do 5 izvode se radovi na deonici petlja Batajnica, petlja Novi Banovci u smeru ka Novom Sadu. U smeru ka Beogradu i ka Novom Sadu za saobraćaj je zatvorena preticajna traka. Radio S vam želi srećan put.

0: 10.000 za spa dan nije loš.
1: Slušaj S i osvoji keš.
2: U ponedeljak u 12.10 na znak voditelja budi prvi. Okreni 011 40 40 400 i osvoji 10.000.
1: Slušaj S i osvoji keš.
0: Uz Baumit, fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
3: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
4: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
5: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Povratak u školu počinje u Intersportu. Ostvarite 10% dodatnog popusta na

0: Ono, Intersport, u srcu sporta.
1: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
2: Abela Farm.
3: Ovo je Ana, a ovo je Marko. Razmenili su brojeve i ne mogu dočekati sledeći sudar. Da je nosio kacigu i opremu. Da su prikočili sa pićem. Da su zastali sa porukama. Da je stala i pogledala još jednom. Za sudar je potrebno dvoje, a za život kočnica i ti.

0: slušaj samo na Radiju S.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
3: Abela Farm.
4: Soccer Bet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccer Bet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Jiska slavi 15. godinu u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na širokom izboru nameštaja za unutrašnji prostor, kao i do 70% na odobrenim dušicima, onad dušicima i zaštitama za dušike. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Radio

Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom

0: uradite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
1: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
2: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levi's, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes & Radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili fashionandfriends.com.
3: Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
4: Kockanje i klađenje zabranjeno za mlađe od 18 godina.
5: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: U Superveru do 16. septembra dugotrajno mleko Moja kravica 1,5% mlečne masti 1 litar 79,99. Do 17. septembra sladoled šumsko voće Aloma 900 ml 324, tečni deterđent Ariel Color 50 pranja 1299. Neodoljive ponude u Superveru.

0: 1000 dinara da krenem u teretanu? Može.
1: Slušaj S i osvoji keš.
2: U ponedeljak u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

0: selekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
4: Abela Farma.
5: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
6: Igraj bez brige. Nema vara u novoj sezoni Premier Lige. Bez drame i čekanja. Gol važi bez gledanja. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Pogledajte jednu običnu kuhinju.

0: sada zamislite isti prostor sa kvarcnim kamenom. Razlika je očigledna. Jela Jagodina vam predstavlja nove radne ploče od kvarcnog kamena. Spoj luksuznog izgleda, izuzetne otpornosti i dugotrajnosti. Četiri moderna dekora za kuhinju koja ostavlja snažan utisak.
1: Za sve informacije o Jela kuhinjama sa kvarcnim kamenom, pozovite naš tim. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: U Jack Sportu nema više dvoumljenja. Ako ti se sviđaju dve stvari, dobiješ 30% popusta na drugi jeftini artikal. Čak i ako je već snižen. Akcija traje do 30. septembra. Jack Sport.

0: kako ste propustili odašiljač. Šilja i Sandra su pričali o...
1: Koje sve stvari uloži treba kažnjavati, šta sve nervira, trenutno ne podlaže kažnjavanju. Suvozačeva stopala na šofer šajmi. Imamo i ove volane od Jambolije.
2: I imamo ove što zaustave saobraćaj da vide kad u drugim kolima nekog koga znaju. Da. I potvaraju prozore da pričaju i naprave kolonu.
1: E da, mi jesmo ljubitelji pasa, ali viđa sam neke mentalske situacije. Voze psa u krilu i još mu stave šape na volan i onda uzme na sve to telefon da snimi kao ljudi moj pas vozi.
2: Miroslav je poslao treba kazniti čačkanje nosa u kolima.
1: Ti nisi, naš, nisi.
2: Ja se ne slažem, pustite ljudi predanje šta hoće u svojim kolima.
1: Da, ima dosta toga, ali ne možemo sve baš da kažem.
0: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač.
3: Od 3 do 6.
0: Radio S.
4: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Da li je ovo uvek toliko povoljno?
2: Da.
1: A ovo?
2: Da, i to.
1: A ovo?
3: Da. Da.
4: Uvek povoljno znači uvek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene koje se neće povećavati najmanje 4 meseca. DM, ovde kupujem uvek povoljno.

0: 5000 dinara za nove tigrste patike? Može. Slušaj S
1: i osvoji keš. U ponedeljak u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

0: 10.000 dinara za danas ne kuvam, to mi kaži. Slušaj S
1: i osvoji keš. U ponedeljak u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

0: slušaj samo na Radiju S.
1: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
2: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax. Aha. Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
3: Bilo gde?
2: Da, dovoljan je samo internet.
3: Čekajte, taj softver je za knjigovođe?
2: Da, ali i za preduzetnike.
3: A imate sajt?
2: Minimax.rs.
3: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
2: Jel?
3: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
1: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
4: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
5: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
7: Jiska slavi 15. godine u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na širokom izboru nameštaja za unutrašnji prostor, kao i do 70% na odobrenim dušicima, nadušicima i zaštitama za dušike. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: 10 soma za novu igricu može. Slušaj S
1: i osvoji keš. U ponedeljak u 12.10 na znak voditelja
0: budi prvi.
1: Okreni 011 40 40 400
0: i osvoji 10.000.
2: Slušaj S i osvoji keš. Uz Baumit. Fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
3: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
4: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
5: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Rusnica!
7: Tu!
6: Demanoza!
7: Prisutna!
6: Hialuroni hondroitin!
8: Spremni!
6: Ko smo mi?
8: Uroil!
9: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
6: Jer mi smo šta?
8: Uroil!
9: Pronađite u apotekama. Vemax Pharma.
10: Ko kreči, kuću leči.
11: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
10: www.roma.rs.
12: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
13: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
14: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
15: Vreme je za novo. U Planeti Sporte očekuje do 40% popusta na kompletnu novu kolekciju jesen-zima. Brendove koje voliš sada nabavi još povoljnije. Očekujete do 40% popusta na Rang, kao i do 30% na Sergio Tacchini i Lotto. Poseti Planetine prodavnice ili sajt do 5. oktobra. Planeta Sport. U korak sa tobom.
16: Vreme je za nešto slatko.
17: Novi kolači i torte stigli su u Hlebi kifle. Čak 8 novih ukusa.
16: Izaberite svog slatkog favorita.
17: Slatko nam se piše Hlebi kifle.

slušaj samo na Radiju S. Brzina, informacija, istina. Newsmax Balkans donosi više od vesti. Donosi razumevanje, aktuelne teme, direktna uključenja.

0: 10.000 za spa dan. Nije loš. Slušaj S
1: i osvoji keš. U ponedeljak u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

0: Ko kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Jedna ideja pokreće drugu. Jedna mogućnost otvara sledeću. A jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.

0: 10.000 dinara samo za mene. Okej. Slušaj S
1: i osvoji keš. U ponedeljak u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

0: 10.000 da odem na karting sa ortacima? Može. Slušaj S
1: i osvoji keš. U ponedeljak u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

0: slušaj samo na Radiju S.
1: Stokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez timanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Stokerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Brzina, informacija, istina. Newsmax Balkans donosi više od vesti. Donosi razumevanje. Aktuelne teme, direktna uključenja, analize koje prave razliku. Jer nije dovoljno da znate šta se dešava. Važno je da znate zašto. Newsmax Balkans. Prave vesti za prave ljude.
4: Slušaš?
0: Radio S.
5: Gde

0: 10.000 dinara za nove tigrste patike? Može.
1: Slušaj S i osvoji keš.
2: U ponedeljak u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

0: Outfire dolazi u obzir.
1: A zamislite isto to, i deca sad imaju časove i engleskog i francuskog, je i dolazi profesorka kući. Zamislite sad da vam profesorka na primjer francuskog izgleda kao grom. E, i onda čujete da je i gospodin progovorio francuski, pa makar i u dve reči.
0: A u osnovnoj školi ga nije učio. Jutarnji show radija S. Slušaj Irenu i Ivana svakog radnog dana od 6 do 10 uz Formu Ideale. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190. Kancelarijska fotelja Odin 6990. Fotelja Silva 16990. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Alexis, Crystal i Blake se vraćaju.
4: Originalna dinastija od 14. septembra na Kurir televiziji.

0: hiljada dinara da krenem u teretanu? Može.
1: Slušaj S i osvoji keš. U ponedeljak u 12.10 osvoji 10.000

0: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
1: Abela Farm.
2: Alexis, Crystal i Blake se vraćaju.
3: Originalna dinastija od 14. septembra na Kurir televiziji.

0: 10.000 za nove slušalice. Može.
1: Slušaj S i osvoji keš.
2: U ponedeljak u 12.10 na znak voditelja budi prvi. Okreni 011 40 40 400 i osvoji 10.000.
1: Slušaj S i osvoji keš.
3: Uz Baumit. Fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
4: Ko kreči, kuću leči.
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Jedna ideja pokreće drugu. Jedna mogućnost otvara sledeću. A jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 3.

0: Ovo je
1: Radio S.
2: Ej, čao, ja sam Vuja, šta radiš?
0: Evo, sprijem se ti.
2: Pa ništa, znaš, htio sam da zamolim nešto, ja znam da si ti obećao da se vidimo i ti večeras. Došao mi drugo, ovaj čura što igra futbol u Holandiji. Pa da, htio sam da se vidim večeras sa njim, vidjet ćemo se i ti sutra ako nije problem.
0: Sve mi je jasno, no ja moram i sutra se vidimo, kako je
2: Pa nije, ti znaš da te ja volim.
0: Znaš koliko je sati?
2: Što?